0: to yewo krifina mi tiabra ñoni ño radio communautaire la wadelo ci sou yanga jandem yu gafra ni ñine surum kambo yanga mati menga bereni to yanga tanafo e momin petit gardien yedo washine yonche hello
1: hello
0: na soti che
1: magani je
0: la fiani du match na
1: magani je
0: ye dañ ma che sono pabana
1: DJ
0: Chambé ko. Okay, Arulai.
1: Arulai.
0: Okay, ak ñu yaba bi ko.
1: Okay, ñaba.
0: Ta ci obi aro.
1: Ka ap abu DJ jengem ka.
0: Matima.
1: Jengem
0: ka ma bunga mama. Okay.
1: Na la ci jakao.
0: Okay, ci yo sulay di yaro.
1: Ah.
0: Okay, do ashi.
1: Oh.
0: Bye bye.
1: Bye.

to hito kwamba ni nakai koma na yarada da Allah ne ka yadwa shi na yi wan shefaru fato pacha da kabarani biaso yeta na fo to karafo fambaro to karafo ne ka ugiya donduruka abo le 9